0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn. Fajn